0: ساز و بزن
1: این بابا
0: ساز سر و بجه ای بی خیلی ده دو هر لحقه بوده
1: انجام